0: Sjert Nord. Må, må, må. Må, sin ikke vi datter Doris. Skal jeg nå meg?
1: Ikk. Hva mener vitskap om henne?

begin on my life begin. Åh, jeg var det. Åh, sånne skønne hasta kiksen. Åh, med kostymbyggen, altså skikk det tattes. Åh, jeg var den. Åh, ja, ja, ja. Åh, si det i seg for mat. Åh, greier det støven av.